Sana kuga na wuna yuara ya di mano gana wuga na wuna yuara ya di mano gana wuga na wuna.